Du lytter til Rødderkanalen. Du lytter til Rødderkanalen. Hallo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Hallo. Hallo. Det lyder af. Hallo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Du lytter til Rødderkanalen. Du lytter til Rødderkanalen. Du lytter til Rødderkanalen. Det er spørgsmålet, om det er de her hovedtelefoner, eller om det er... Nej, den er overstyret, kan jeg se. Hallo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Så lytter du god døde med sommer til Rødderkanalen. Hallo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Du lytter til Rødderkanalen. Du lytter til Rødderkanalen. Jeg synes bare ikke, den er helt i balance her. Hallo. Hallo. Hallo. Du lytter til Rødderkanalen. Du lytter til Rødderkanalen. Du lytter til Rødderkanalen. Du lytter til Rødderkanalen. Ja, det gør du indtil frem til klokken 18:00. Så lytter du lytter til Rødderkanalen. Du lytter til Rødderkanalen. Den er det der, tror jeg, den er. Hallo. Når det lyder som stadig, den er overstyret lidt der. Jamen, hvis vi sætter den her op. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Du lytter til Rødderkanalen. Så lytter god død med sørme så til Rødderkanalen. Hallo. Nå, vi lader lige et. Hallo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hallo. Du lytter til Rødderkanalen. Det var langt bedre. Det er simpelthen min hovedtelefon eller min høreapparat, der gør det, at den lyder meget af helvede til. Så lytter

Ja, så er der med Dødsdysk Musik. Hvad kan jeg sige? Velkommen. Mit navn er René Larsen. Jeg skal sidde her nede på frekvensen og forpeste æderen de næste 4 timer på bedste vis her. Og samtidig så vil jeg gerne sige tak til Flow, der har været på de 4 timer her på frekvensen. Og så er det som sagt Rødovre-kanalen, der går på de næste mange, mange timer her. Indtil klokken bliver 18.00 i hvert fald, så forlader jeg den videre til Flow igen her. Det her, det er Rødovre-kanalen, du lytter til. Det her, det er samtidig Kaffehjørne, du lytter til de næste 4 timer. God fornøjelse. Rigtig, rigtig god fornøjelse her de næste mange timer.

Og de to første numre, jeg egentlig vil lægge ud med, det bliver to stykker numre med selveste Sir Cliff Richard, der kommer her med et nummer, der hedder først og fremmest, det første nummer, det hedder et noget af den stil, som hedder Be In My Heart, som kommer her. Jeg tror, at næserne stadig er lidt på spil her, eller også er det varme, der trykker her. Her er det Cliff Richard. You, that you should die.

Der fik du så selveste gode gamle Sir Cliff Ridderlig. Det er nummer, der hedder Be In My Heart. Og så skal vi over til et andet flot nummer, synes jeg. Det er nemlig et nummer, der hedder Discovery, som kommer her på Rødovre Kanal. Du lytter til Kaffehjørnet.

Hér sérum við þau frýta på selvstyrlet baggrund med det her nummer, der er Discovery. Vi fortsætter lidt med et nummer mere med selvstyrlet søge Cliff Richard. Jeg gik på genbrugshallet, hvor jeg så fandt en plade igen med Cliff Richard, som jeg ikke havde. Og der tænkte jeg, at jeg ville spille et af de numre derfra. Og det her nummer, det hedder This Day, som kommer her.

Her fik du så selveste Sir Cliff Richard med det her nummer, der hedder This Day. Vi skal lidt videre med musik. Jeg tror, vi snupper over til noget helt, helt andet musik, nemlig Bobby Bear, men som kommer her med et af hans gigantiske flotte numre, synes jeg i hvert fald. Her er det Bobby Bear.

Det her, det er selvfølgelig Bobby Bear. Det er ikke, fordi jeg vil gå hjem nu, men det nummer hed Destroy City, og han synger mere end mindre I Wanna Go Home. Jeg tror, vi snupper et stykke mere med Bobby Bear, to stykker mere med Bobby Bear, men her er et af dem i hvert fald. Det kan godt være, at jeg vender tilbage til Bobby Bear lidt senere i min udsendelse, men her er i hvert fald et mere med Bobby Bear.

Her lytter du tydeligt et nummer med selveste Bobby Bear. Bobby Bear, han har jo lavet rigtig, rigtig meget flot musik i tidernes morgen her. Og her var bare et par stykker af dem. Jeg tror, jeg snupper et stykke mere med Bobby Bear. Og det er et af mine faktisk mere eller mindre yndlingsnummer, kan man vist godt sige, at det er her. Bobby Bear, han startede jo meget, meget, meget tidligt sammen med nogle af de andre, som jeg tænkte på, jeg også vil spille i løbet af i dag her. Her er det Bobby Bear, der kommer igen med et af sine... Nu så slutter jeg af med Bobby Bear for i dag, og så kan det også godt være, at jeg vender tilbage til noget andet country lidt senere i min musik, fordi at vi mistede jo desværre en her i starten af den her uge her, vi er ved at løbe ud af her. Men her er det i hvert fald Bobby Bear med det nummer, der hedder 500 Miles Away From Home. Her på Rødovre, du lytter til Kaffehjørnet.

5 Miles Away From Home sang ham her. Han hed Bobby Bager her på Rødgården. Du lytter til Kaffehjørnet, og det går helt frem til klokken bliver 18.00. Og så fortalte jeg, at vi mistede jo desværre en her i tirsdags nærmere. Og det var selvfølgelig Dolly Parton, og hende skal vi også høre lidt til i min udsendelse her. Jeg vil ikke sige så meget om Dolly Parton, for det kan jeg ikke helt rigtigt. Andet end jeg synes, hun har lavet noget rigtig, rigtig godt musik. Og det første stykke musik, jeg vil lægge ud med, det er nummer helt tilbage fra 1967 fra en plade, der hedder Hello, I'm Dolly.

Her var det selvfølgelig Dolly Parton med det her nummer, der hedder You Ole Handyman. Og det var et nummer helt tilbage fra 1967, da hun kom med det her nummer. Og jeg ved ikke, om det var et af hendes første albums, hun kom frem med her. Det næste, det kommer fra samme LP, og det hedder A Little Things, som kommer her.

Little Things sang hende her, og hun hedder selvfølgelig Dolly Parton i det her flotte nummer her. Og vi skal lidt videre med musikken. Det næste nummer, det er et, der er blevet kopieret i rigtig, rigtig mange versioner af Dolly Parton. Og vi skal også høre et af nummerne, et kopinummer af dem lige bagefter det her nummer. Og det er selvfølgelig det nummer, der hedder Jolene, som kommer her med selveste Dolly Parton selv først. Herlig Jolene.

Det her, det er selvfølgelig, og det passer med hendes, det her Jolene, det er faktisk blevet kopieret i mange forskellige eksemplarer, og en af dem, der har sunget den, det er for eksempel Miley Cyrus, der har sunget den omkring 2000, da hun kom med det her flotte nummer af Jolene her.

Her fik du så et flot nummer med Miley Cyrus, og det her nummer hedder Jolene her på Rødovre-kanalen. Og vi fortsætter lidt med hvad hun hedder, med Dolly Parton. Vi skal nemlig over til et andet nummer, der hedder Apple Jack, som kommer her, og det er et nummer helt tilbage fra

Her var vi gået tilbage i tiden, nemlig fra 1982 til 1980, nemlig med det her nummer, der er 9to5, faktisk, som også er fra en film, der kom senere hen. I hvert fald 9to5 her, sunget af Dolly Parton. Nu når vi snakker om musik, så skal vi også over til det næste nummer, som også er blevet indspillet af en anden person. Men først får vi det her med Dolly Parton. Det er et nummer, der hedder I Will Always Love You, eller noget den stil. Det er rigtig, rigtig flot nummer, synes jeg i hvert fald. Men ikke med hende her, men med hende, der sang den efter. Men først er det Dolly Parton, der kommer her med nummeret fra 1974, tror jeg. 1974, da hun kom med det her nummer her. Og så fortæller jeg lige nøjagtigt, hvornår det næste nummer kom med det her. Her er det Dolly Parton.

0: Her fik du den så med Whitney Houston, nemlig den her nummer, der hedder I Will Always Love You, eller Jeg Vil Altid Elske Dig, hvis man skulle oversætte den til dansk. Og det var faktisk for filmen Bodyguard. Og den kom i 1982, da Whitney Houston fik lov til at synge den af Dolly Parton. Rigtig, rigtig flot nummer. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, at Whitney Houstons udgave af den er faktisk noget bedre end Dolly selv. Sådan er det. Og det var så det sidste stykke musik, jeg vil spille for denne gang med Dolly Parton. Vi skal lidt videre med musikken. Vi skal over til den her allerførst, tror jeg.
1: Hit, hit, party on. Du lytter til FM Stereo. Rødovre-kanalen 105,9.
0: Og så går over til en anden en, som også har forladt os. Det vil sige, det jeg kan fortælle om de her to her kunstnere, jeg lige har spillet, Dolly Parton og Whitney Houston, det er, at de begge to var kanonstjerner, og de begge to har forladt os desværre her. Og det har den næste her også. Det er nemlig Prince, der kommer her med det her nummer, der Purple Rain. Du lytter til Rødovre-kanalen, det er det kaffehjørnet.

Her fik vi så en, der hed Landel Roy, eller noget af den stil, med det her nummer, der er Summertime Sat. Rigtig, rigtig flot nummer for det her. Rigtig, det var faktisk et nummer helt tilbage fra 2012, da hun kom med det her gigantiske flotte nummer. Ja. Vi skal over til en anden kvinde, nærmere også, der også har sunget meget country. Det er nemlig Taylor Swift, der kommer her.

0: Otto Will sang hende her. Det var Silly Taylor Swift. Og så vidt jeg kunne se, så var det vist nok et tema fra den nye Toy Story-film, som er kommet her for ikke ret længe siden her. Vi skal lidt videre med musikken. Jeg tror lige, vi stopper den her, inden vi fortsætter.
1: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
2: Rødovre-kanalen
3: 105,9.

0: Her fik de så to flotte numre i rap. Det første var et nummer, der hed Be Alright, og så var det her Before You Go, som Elvis Costello eller Elvis Cabello sang i det her flotte nummer. Vi skal lidt videre med musikken. Vi stopper lige sådan en her allerførst, inden vi fortsætter.
1: Du lytter til lokalradio, det gør du da. Og det er hele Rødovres og omliggende kommuners lokalradio.

Strong sang hende her, hun hed Helle Hobbin i det her flotte nummer her. Og det var et nummer helt tilbage fra 2019, da hun lavede det her flotte nummer her. Vi skal lidt videre med musikken her. Vi går over til et lidt stille og roligt musik, som meget gerne skulle komme her.

Her var det selskab med, hvad han hedder, Jørgen Ingmann, med det her nummer, der hedder Min Ballon, faktisk fra 1960, tror jeg nok det var, at den her oprindeligt kom faktisk fra her. Nu skal jeg prøve at se, om der står noget på selve singlepladen, om hvad den egentlig helt nok det er fra. Det er ikke altid, de står på pladen, desværre. Men nej, jeg kan ikke rigtig se på den her plade, desværre, hvornår den er fra. Men jeg mener, den er fra omkring 60'erne, da han kom med det her, den her plade her, Min Ballon, som han lavede i deromkring. Rigtig, rigtig flot nummer, synes jeg her, som en lille børnesang nærmere, hvis man kan sige det sådan her. Og vi skal lidt videre med noget musik. Vi fortsætter lidt med det danske. Vi skal over til Maria K., der kommer her. Hey,

Her var Maria K. med det her nummer, der hedder Uden Forsvar. Vi skal over til en anden Ellie K., der kommer her. Rain hits like a metronome. Det var mig, der kom til at se lidt forkert. Hun hedder ikke Ellie K., hun hedder Ellie Ray, som kommer her.

Hallo, synger hende her. Hun hedder noget med Tessie Stubbart, eller noget den stil her, de her flotte nøjer. Og herefter der får vi Edderlag et nummer med hende, der hedder No Bridge. Lyt til Rødderkanalen der, det er kaffehjørnet.

Det her, det var selvfølgelig dødsfolk med det her nummer, der hedder Money for Nothing her på Røvkanen, du lytter til Klaphjørnet. Og jeg kan lige så tydeligt huske, at de begyndte at komme frem med den her Money for Nothing LP'en i 1985. Det var der, hvor det hele gik over til at blive digitaliseret nærmere. Og det var faktisk en af de første plader, der faktisk var digitalt indspillet faktisk fra starten af. Vi skal lidt videre med musikken, vi skal over til noget andet, vi skal over til et nummer, der hedder Remember Me, som kommer her lige om et lille øjeblik her. Her er det nummerne, det her nummer, der hedder Remember Me. Her på Røvgangen, du lytter til Klaphjørnet. Og hvis nogen tænker på, at de har hørt det her nummer, så har de det også, for det er nemlig et nummer, der har været med i en reklame. Men her hører vi bare det her nummer, der hedder Remember Me.

her er en gruppe, der kalder sig for Blue Boys, som sang det her nummer, der hedder Remember Me. Og hvem der også gerne vil have, at man husker ham, det er en, der hedder selveste Sir Cliff Richard, der gerne vil have, at man også husker ham. Nå, vi prøver en gang til.

0: Jeg fik det til, så Cliff Richard med det her nummer, der hedder Remember Me. Han vil gerne have, at vi husker ham, og hvem husker ikke selveste Sir Cliff Richard, det gør vist de fleste mennesker her. Jeg tror lige, inden vi fortsætter med musikken, skal vi lige have sådan en som denne her.
1: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
2: Rødovre-kanalen 105,9.

Fodboldkasser fra Nationalstrøm her i det her flotte nummer her. Du lytter til Rødovre-kanalen, og det her det er Kaffejørn, du lytter til. Og det gør du cirka en halv time nu, før han forlader den og giver den videre til, hvad de hedder, Flow.

Det her nummer, der hedder A Choked Me. Rigtig, rigtig flot nummer, synes jeg i hvert fald her. Cirka 9 minutter og 27 sekunder var det her nummer her. Rigtig, helt nøjagtigt. Rigtig flot. Du lyder til Rødovre-kanalen, det er det, Kaffe Jørgen.

when you call. Her var det en, der hedder Farrell Carey, der sang det her flotte nummer, der du lytter til Rødderkanen. Det her, det er Kaffehjørnet. Og jeg har godt nok kun 10 minutter tilbage i min udsendelse, før den forlader den og giver den videre til Flow.

Han er en gruppe, der kalder for Silos, med det her nummer, der hedder Lost. You Lost Me Forever. Du lytter til Røde Kanalen, og det her det er det sidste nummer, jeg når for i dag. Før forladeren og giver den videre til Flo.

Med disse toner vil jeg gerne sige tak for i dag. Mit navn er René Larsen. Jeg sidder de 4 timer her på Frekvenser og sender masser af god musik til jer lytter. Jeg vender folkeligt tilbage allerede den 12. i 9. hvor jeg skal sidde her for pæstealerne igen i 4 timer her. Og så må jeg prøve at se, hvad jeg finder på af musik til den dag. Du ved, at det er rigtig fantastisk godt. Det ved, til vi høres ved igen. Og husk en ting. Behandle dine medmennesker, som de vil have, eller du vil have, de behandler dig. Og husk, i morgen er der jazz-time med Ole Mathis i godt og vel kun 2 timer, og så vil vi se, hvad der kommer på bagefter.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.